गामा गामा दप मा प गामा दप मा प गामा दप दप मा प गामा गरे गरे सा papa gama gare gare sa da da papa ma pa gama gare gare sa ni ni da pa ma pa gama da pa ma pa gama gare gare sa gare ga pa da ni sa ni sa ni da pa ma pa